ka wo so nye obia aho fe ene ene mo nya ma ewo ye dipra ye wona ma ye nya so en che ye mi ano ye be nya mi ene mo so ye wo no kwan ye be fa so nya mi aye bi se enye nya mi a anka empem pe so aye dwi ka ye nim die bia ka tu ye

tie me nede ya abrabona ye pisi basa ko woni ma en ko ko wachi nso enye ye ohun ni awon samfa nada di me kanfu onyame egwa ma kura wo bibia se woni kura no de ma se nede oba mi enyina pomu ni achi nede na ye yina ya odi ya baba ko tru den ko nim die no wati